kulis širdį narėjom Bhagavanai, kydžiai, šydevindranat madžumadardži, kydžiai, arinam, arinamas sumara.